0: den kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: at det er en kar som er kaptein på landslaget I England, for han har for å støtte da, en god sak funnet ut at han skal sykle fra England til Australia.
1: Ja vel?
0: For charity.
1: Fra England til Australia?
0: Ja.
1: Det jo et aldri så lite stykke.
0: Det omtrent rundt halve planeten, ja.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Stilikt.
0: Han la ut på turen den 10. oktober.
1: Ja.
0: Han litt usikker på hvor lang tid dette herren vil ta, men det går nok litt tid.
1: Ja.
0: Han skal blant annet sykle gjennom Serbia, Tyrkia, Sudan og Malaysia, sier han, før han kommer seg
1: til Australia. Oi, sant, håper han kommer frem I livet da.
0: Ja, jeg vil tippe det at han har med seg noe hjelp underveis. Ja.

0: Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Vero, det var en uendelig.
4: Skybert, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene er død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri er utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City er funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
5: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Eirin, vet du hvordan en kan underholde en blondine i timesvis?
1: Hvordan kan vi det?
0: Du finner frem et brevark, og så skriver du snuark på begge sider. Vær så god.
1: Ja, de får gjennomgå disse blondinene, og de har faktisk gjennomgått det over ganske lange tid.
0: Det faktisk tilfelle, for helt siden 1700-tallet så det blitt vitsa med blondiner.
1: Ja, du, de kan faktisk legge skylder på kurtisan Catherine Rosalie Gerard Duté.
0: Ok, så var han som fant på dette med blondinevitser?
1: Det var hun som ble utsatt for dem. Det var en kurtisane på 1700-tallets Frankrike, der hun var kjent for å være særdeles vakker og ha lange tenkepauser.
0: Fremstod ikke som spesielt smart om andre?
1: Alldeles ikke. Hun var faktisk så kjent for sitt beskjedne intellekt at de skrev et teaterstykke om henne, så ble veldig populært da i 1775. Så etter det så har det liksom bare blitt mer og mer allmenn kjent at ok, blondes have more fun, men det er sikkert fordi de blir underholdt så lett.
0: Fordi de har så mye brevverk.

0: fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no, eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6, i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, lav og bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Easy Jet, de konkurrerer jo med Ryanair, og nå har de gått på en liten smell.
1: Ja, det var I hvert fall en av flyet deres som holdt på å gå på en skikkelig smell. Altså, du vet jo det, når det lavprisfly, så det jo alltid interessant.
0: Ja.
1: Men det flyet som skulle reise fra Paris til Skottland og ikke kom seg av gårde, det var veldig mye liksom, snakk rundt hvorfor. For passasjerene fikk jo litt sånn rare meldinger. Først var det et eller annet som var... ødelagt, noen seter som var ødelagt og så var det, nei, det var vel noe annet, et eller annet mumle og til slutt så kom jo sannheten fram, og klarer du, det villeste gjetningen?
0: Nei, jeg vet ikke om noen hadde demontert et set for de skulle ha det med seg eller
1: hva? Vet du hva, det hadde ikke forundret meg med tanke på at det var skotter nei, de hadde fått en blindpassasjer.
0: Ok, råtta eller?
1: Hadde det vært så vel,
0: nei,
1: av alle galne ting litt nærmere.
0: Ja, alligator.
1: En skorpion.
0: En skorpion, ja.
1: Altså, då blir det liksom
0: en giftige skorpion.
1: Jag regnar med de allra flesta skorpionerna är väl det.
0: Men alltså för det första så har han kommit sig in på flygplatsen, men det andra alltså in I flyet. Alltså har han kommit igenom bagage eller något eller?
1: Han må väl det. Kanske se för mig att Paris har liksom skorpioner som bara rallar runt på flygplatsen ut på rullebanan och bara hej hej, nu vill jag till Skottland.
0: Ja. Du vet men jag aldrig, jag utvecklar intelligens.
1: Ja, du ska se på det, men alltså hur får du en sån en genom security? Igjen.
0: Nei, altså du vet aldri, det kan jo være en eller annen passasjer også, som har smugglet med seg I hatten eller I vesken eller et eller annet.
1: Smugler du med en skorpion I hatten?
0: Så... Bare for å holde hekkene med de?
1: Ja, da fortjener du nesten å få deg en sånn skorpionkakke I hovedet.
0: Eller altså. Kanskje det samme flyet har blitt brukt I Afrika noen timer tidligere til en eller annen tur, ikke sant?
1: Ja, det Easy Jet, så jeg vet ikke om det hadde klart å fly så langt som til Afrika, for det må være det eneste som har litt mer sånn shady...
0: Det flyr jo med minimalt med drivstoff for at det skal gå fortest mulig.
1: Det akkurat det de gjør, det jo Ryanair, så...
0: Hvis det ikke noe ekstra drivstoff der, hvis ikke de får landet på første forsøket, så...
1: Da lander de uansett,
0: for å si det sånn. De lander på et eller annet vis.

0: cowgirl.
1: Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: Fru Kake, hun driver nå med naken surfing. Jeg tenker jo det at hvis du heter Fru Kake, så du heter sikkert ikke det, det er vel sikkert et klengnavn du har fått, og bakgrunnen må vel være at du er litt overvektig.
1: Ja, eller at du jobber som på konditori eller noe sånt.
0: Det kan også være selvfølgelig, men hvis du heter Fru Kake og driver med nakenbading, så vil jeg jo tro at du er i sånn noenlunde form.
1: Ja, hun ser nå fresh ut. Hun er Fru Kake som har holdt på med denne her nakensurfing. Ja, da, hun heter Marama Kake.
0: Marama Kake, ja.
1: Yes. Okay. Og hun tutler nede i Australia da med nakensurfing. Og,
0: nakensurfing? Er det en OL-gren?
1: Ikke enda, men...
0: Nå det kjedelig, for det er sånn.
1: Jeg tror nok det er mange som satte pris på om det skulle blitt det greia. Nå har vi jo naken aking, så hvorfor ikke naken surfing?
0: Ja, nettopp.
1: Men hun har til nå ikke fått noen klager, og livredderne har til nå sagt at det er helt i orden at du...
0: driver med det.
1: Ja. Det er tydeligvis stort sett menn da, som synes at dette er trevlig, men da hun sier det, ja, en dame som har kommet bort. Det er girl power og stå på, liksom.
0: Ja,
1: okay. Det er noe sånn frigjøringsopplegg.
0: Ja, altså det er jo da blotting egentlig, så jeg vet ikke om det er så populært, men på en nudiststrand så må det vel være helt naturlig å drive med nakensurfing.
1: Ja, det ser du vel mer rar ut hvis du har klær på deg, så kanskje du skulle vurdere å legge om ruta litt.
0: Ja.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne til bakmennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger er til stede. Siktelsen opprettholdes, og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Sveio. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
8: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Dersom du vil ha deg et alternativ måltid denne helgen, så kan du for eksempel prøve deg på avkjølt grisehjerne.
1: Ja, du kommer så hendig på hermetikk at stort enklere kan det jo ikke gjøres.
0: Er det mosa opp da, eller?
1: Det er kappa i biter og trødd ned i. De sier at det skal smake litt som en blanding av kylling og lever.
0: Okay.
1: Av alle syke ting, men jo, med tanke på at det ser sikkert graps ut, så smaker det vel graps også.
0: Knør det sammen med poteter og saus, er ikke det vi pleier å gjøre i Norge?
1: Ja, det måtte vel vært den eneste måten du kunne fått dette i deg på. Altså,
0: steika litt godt med løk og grønnsaker. Og, men altså, hvis du ikke hadde visst hva det var for noen ting, og det ble presentert som en eller annen frisk frikassé eller et eller annet.
1: Altså, hjernen er jo ikke kjøtt. Hjernen er jo veldig sånn gelatinaktige, ja. Så først når du steiker den, at han vil få litt konsistens. Jeg vil tro at kanskje du kunne lurt unna som noen leveraktige greier, og allerede der så hadde jo mange sagt nei.
0: Nei, akkurat.
1: Men når du da ser denne her søte rosa boksen som erklærer pork brains,
0: ja.
1: Da tror jeg nok bremsen hadde kommet fullt på.
0: Så du hadde ikke kjøpt det til middag, for å si sånn?
1: Ikke for alle pengene i verden.
0: Men det kan være at det er kjempegodt?
1: Det kan godt være, men jeg er lykkelig av å si at det kommer jeg aldri til å finne ut.
0: Hva vi vet, så er det sikkert sunt og godt, jo.
1: Det er mye de sier det som er sunt. Jeg er
0: spiller og tarenteller og sånne ting som er sunt å spise.
1: Slankekost, fordi at du hadde ikke fått til mye.
0: Derfor er det sunt.

0: Atmosfäre, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Det venter skyer, øst-sør-øst, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Neste gang Eiren skal rundt og reise i Europa, så skal jeg på seg gummihandsker. Eiren, hvorfor det?
1: Fordi jeg gjorde tabben med å klikke meg inn på en artikkel og lese om europæere sin vane, eller bruker jeg si manglende vane, med å vaske hendene etter dobesøk. Jeg trodde at det var normalt, vanligt.
0: Jeg tror det litt sånn som dette med å ta på seg sikkerhetsbeltet, uten sammenligning for øvrig. Altså, hvis det sånn at du har ventet deg til at du skal alltid dra det på deg når du kjører, så kommer du til å gjøre det av ren motorikk, mer eller mindre. Og det samme kan nå kanskje skje på toalettbesøket.
1: Ja, vel, de bør i hvert fall få inn bedre vaner. I Nederland, der er det faktisk bare 50% som vasker hendene etter dobesøk.
0: 50% bare, ja.
1: 50% av annenhver nederlender du hilser på, da tafser du på ting som du helst egentlig ikke har lyst til å tafse på. Og det er ikke så veldig mye bedre, hverken i Italia, Spania eller Frankrike. Der ligger de mellom 57-60%, så
0: ja. Det er... Hva ser du med Norge da?
1: Norge er faktisk ikke med på denne undersøkelsen, men man kan se på Sverige og Finland.
0: Det tørte vel ikke gjerne å ta med
1: Norge. Nei, jeg tror det sånn europeisk greie, så det litt sånn EU-stikk til oss her. Men Sverige og Finland ligger på henholdsvis 78-76%.
0: Så svenskene og finnene er i hvert fall bedre?
1: De er bedre, men bortimot hver fjerde person du håndhilser på borte i Sverige også, risikerer du å få litt sånn basilusser.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. To nåværende og ni tidligere statsråder må gjøre rede for seg over to intense dager på Stortinget. Bakteppet er Jeffrey Epsteins norske nettverk.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre er blant de første som må i ilden i dag. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland, som er siktet av Økokrim for grov korrupsjon knyttet til tiden som Europarådleder, er ikke innkalt. Ifølge NTB skyldes det at kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen ikke vil gå i beina på Økokrim og granskingskommisjonen.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har kunngjort innstramminger i sanksjonene mot Cuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye tiltakene kommer på toppen av den pågående oljeblokaden mot Cuba, som har skapt en alvorlig energikrise i landet. Britisk antiterrorpoliti har ikke funnet hjemmelagde eksplosiver etter at fem menn ble pågrepet ved flybasen i Fairford. Det ble imidlertid funnet en mengde bensin som har blitt beslaglagt, melder nyhetsbyrået Reuters. De fem pågrepne er løslatt mot kausjon, men er fortsatt under etterforskning. Det blir ikke streik i private barnehager etter at partene kom til enighet. Rundt 70 barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, lavere bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Susort forskaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trump sin popularitet er rekordlav, altså vi har snakket om dette tidligere, men en ny undersøkelse viser at han nå er blitt mer upopulær blant sine egne MAGA-supporterer. Så hans approval rating nå er så vidt bare over 30%. Og 67% av det amerikanske folket sier direkte at han gjør en elendig jobb. Men hva gjør Trump når den slags ting blir klart? Jo, da hevner han seg på mediene som melder om denne undersøkelsen. Det er fake news. Så han ble så rasende tidligere i uka at han utestengte de største mediene fra å få adgang til Det Hvite Hus. Utviste de rett og slett. Fordi at han mente det at de drev med fake news, og at dette var en trussel for rikets sikkerhet.
1: Mm. Ja, hvor skal vi begynne? det er typisk Trump, men han får mye mer motbør nå på den type ting enn han gjorde tidligere, så det ble jo rettsaker av dette da.
0: Mm.
1: Og mediehusene, tv-selskapene virker samstemt i at ok, da bryr man seg ikke om Trump i Det Hvite Hus.
0: Nei. Så da boykotter de fleste, i hvert fall, alle de store.
1: Og det er jo det verste som kan skje for Trump, til at han ikke får komme i...
0: Plutselig er det ingen som kommer.
1: Av TV-selskaper. Ja, ja. Hadde det vært radioer eller aviser, så hadde det vel gjerne preltet av han litt grann, men...
0: Problemet uansett, tror jeg. Altså, han trenger maksimal eksponering.
1: Ja.
0: Det er litt av hans primus modus. Så hvis han da ikke plutselig tar TV-kameraene og presser rundt seg lenger... Ja, du har blitt lame duck på sin egen måte.
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva som skjer med han fremover. Det er jo dette mellomvalget alle venter på da, skal bli ferdig, og ja. Da får vi se hva som skjer med han etterpå.
0: Nå var det en ny skyteepisode med ICE i Texas igjen, og en mann som ble skutt bakfra av en ICE-agent, helt uten mål og mening. Så disse skyteepisodene med ICE, de fortsetter, det blir ikke bedre.
1: Nei.
0: De har lovt bot og bedring, men de er helt ut av kontroll. Det er blitt en privat Trump-militia som har marsjordre om å arrestere så mange som mulig og bruke absolutt alle midler og alle liksom over loven. Mm. Så det er helt absurd.
1: Ja, altså han setter seg ting i hovedet han som han aldri kom ut av. Husker han han var president sist, så var det dette regjere til Meksiko.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de holdt på i alle de årene der. Jeg vet ikke hvor langt de kom med det. Det var ikke langt de kom, tror jeg, med det regjere der.
0: Nei, nei.
1: Men det var liksom, det var hans greia.
0: Og Meksiko skulle betale for det.
1: Ja, ja, ja. Og denne gangen er det...
0: Bare bullshit.
1: Ja, ja, nå er det andre ting som... Ja, ja. Nå er det ingen som snakker om det regjere lenger.
0: Nei, nei, så var det emigranter som spiste katter og hunder. Og, altså, ja, men, ja, ja. Det er noe tullball hele tiden, og så er det og så kan overta Grønland, og nå er det nok.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det at når mellomvalget kommer, samtidig så han klarer ikke å avslutte krigen i Iran heller.
1: Nei.
0: Jeg tror at han går på en kjempesmell i november. Det er bare et par måneder til, så får vi fasten, men det ser ikke bra ut for Trumpen, og at han blir lame duck, og at vi får liksom, i hvert fall bremse han kraftig, det tror jeg kan være en velsignelse.
1: Jeg tror faktisk amerikanerne kom til det samme nå som de gjorde når han var president sist. De kom til et punkt hvor det ble Trump-trøtte.
0: Ja, det må de ha vært.
1: Det, altså. Ja, de hadde jo 4 år pause fra han.
0: Ja,
1: det var ikke hva som ble glemt da.
0: Men det gikk ikke så klart å stemme på han.
1: Ja, ja, det...
0: Jeg tror de aller fleste angrer på det.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Men allikevel, han ble det.
0: Ja, ja, ja. Fadese, det kaller vi sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Trump, hot og dot.
1: Nei.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne til bakmennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Olav H. Hauge, hva var det han skrev?
3: Han nevnte asfaltreimerne han altså. Ja. Det er jo disse asfalterte veiene.
2: Ja.
3: Og vel, alle skal inn på asfaltreimerne, skrev han.
2: Ja.
3: Det samler bandet fra fødestovene og til krematoria. Ja, ja, men det er vel noe i det altså. Men nå er det visst oppe i luft og sværet de skal gå disse reimerne også altså.
2: Ja, nå er det sånn at all kommunikasjon mellom det offentlige og private skal skje via elektroniske midler. Skal du ha hjelp av kommunen, så må du snakke med en kunstig intelligens som heter Kommunekari. Hvis du skal sjekke selvangivelsen din, eller hva det måtte være, så må du inn på Altinn. Og ifølge Haugesund kommune, som har skrevet brev til han Alf, så er han på Altinn.
3: Ja, men det er en desinformasjon, så det kalles. Det er usann ja. Opplysning, men ja. Likevel så har de svart på kvitt på papir.
2: Ja.
3: De lyger.
2: Ja.
3: Fæle greier, altså, men det er ikke noe nytt.
2: Men han, Alf, han har altså ikke sånn datautstyr. Nå er det sånn at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap går i dag ut og ber folk om å oppdatere mobilen og iPaden sin i forhold til da, sikkerhetsproblematikk. Det er noen oppdateringer, noe sånt som er aktuelt nå om dagen. De fleste får jo det helt automatisk på disse her digitale enhetene sine. Det bare kommer en melding om at du må oppdatere, og om det passer at du gjør det nå, eller om du vil gjøre det senere, og så trykker du på en knapp, og så skjer dette helt av seg selv. Problemfritt i de fleste sammenhenger. Men Alf, du har ikke oppdatert hverken mobilen eller iPaden.
3: Jeg har ikke noe å oppdatere, altså. Det er bare knollen jeg kan oppdatere, altså.
2: Ja.
3: Og den er så gammel etter hvert, at den lever mye i fortid, altså. Så det, ja. Det er ikke så helt enkelt å sette seg inn i noen nyvinninger, da.
2: Så denne her, en asfaltreimer, som han snakket om, han Olav og Hauge, det er ikke noe for han, Alf?
3: Nei, men det var aktuelt nok når han skrev det. Men ja. Han hadde ikke skrevet det i dag, hvis han hadde levd, det vet jeg jo.
2: Nei, ja.
3: Han hadde
2: brukt noen andre ord, men det er jo den samme problemstillingen.
3: Det er akkurat det, ja, men vi skal liksom
2: alle skal loses inn på den samme, ja, samme reimer.
3: Og disse her asfaltreimerne, eller veier for den del, som jeg kaller det, de går både i kryss og tvers og svinger og opp og ned, altså det er ikke noe rett løp for å se det rett ut.
2: Det er Norges nye samfunnssikkerhetsminister som går ut med dette i dag.
3: Ja, de har jo gjort noe allerede, de har tilsett en samfunnssikkerhetsminister. Det er et herlig ord.
2: Ja.
3: Bevares alt det bokstaver.
2: Og Ingvild Tybring-Gjedde, faktisk.
3: Ja, det gjedde, det er råfisken i Mjøsa, det vet du, så det startet godt.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolje, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram.
6: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: gutta. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
1: Bingo bongo.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. I dag starter Epstein-høringen i Stortinget. I to dager skal tilsammen 11 utenriks- og utviklingsministre gjennom 20 år svare for sin kjennskap til usunne bånd i departementet. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de første som skal i ilden. USA har kunngjort innstramminger i sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye tiltakene kommer på toppen av den pågående oljeblokaden mot Kuba, som har skapt en alvorlig energikrise i landet. Britisk antiterrorpoliti har ikke funnet hjemmelagde eksplosiver etter at 5 menn ble pågrepet ved flybasen i Fairford. Det ble imidlertid funnet en mengde bensin som blitt beslaglagt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. De 5 pågrepne løslatt mot kausjon, men fortsatt under etterforskning. Norske supporterledere forventer knallhard straff mot Manchester City etter alvorlige økonomiske regelbrudd.
4: Poengtrekk, fratagelse av titler og utkastelse av Premier League trekkes frem som mulige straffer. Det kan ikke bli noe annet enn en svært streng straff når andre klubber med mindre enn en håndfull regelbrudd får betydelig poengtrekk, sier leder av Arsenal Norway, Hanne Furuheim, til VG. City hevder sin uskyld og har varslet at de vil benytte alle ankemuligheter.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjellet, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, laberbris, 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: En livsviktig kanskje kamp for FKH-damene i helga. De slo faktisk LSK-kvinner 2-1. Var det overraskende, eller hva tenker du?
1: Det var det aller høyeste grad, altså. Nødvendigt.
0: Ja.
1: En nøkkelkamp, som jeg sa forrige uke her, det en nøkkelkamp, og da har faktisk talt FK 3 poeng mer enn Lillestrøm, og det fremdeles 5 poeng ned til Kvalik, og 7 poeng til direkte nedrykk. Vi begynner å røre på seg disse her bondlagene også, så, men nå gikk i hvert fall FK opp i 18 poeng, og Kristina Svandahl tegner seg på skåringslista igjen. Det var på tide det også. Ja. Det har jo vært veldig god i starten av sesongen, og egentlig hele vår sesongen, og så var det bråstopp, føler jeg. Ja, men nå var hun tilbake på skåringslista.
0: Har du tro, eller hvordan?
1: Ja, det er det samme tro jeg har hatt lenge nå. Det bør bli, jeg tenker, fremdeles i verste fall kvalik da. Altså, en havna tre sist, men jeg tror egentlig over det. Ja. Nå er det lyn på søndag, borte. Det er nok en tøffe motstander, og lyn er liksom, det er alltid jevne kamper med lyn.
0: Okay.
1: Det blir ikke noe sånn 4-0 eller noe sånt.
0: Nei, har de et godt forsvar, kanskje?
1: Nei, det vet ikke, men det, liksom, det blir nok en ny sånn veldig tight kamp, tenker jeg. Så. Ja.
0: Men altså, har FK-damene nå fått litt blod på tann, tenker du? Altså at når de slår LSK-kvinner, som er et bra lag, så at de nå har tro igjen, og så...
1: Jeg tror ikke vi får så mange seier etter hverandre. Det er ikke sant det i praksis her, men... Det var,
0: men litt selvtillit hjelper.
1: Det var deilig med den ene der, altså. Jeg var jo ikke på kampen selv, for jeg var opptatt med Regi-kupp, men jeg hørte faktisk talt Brøle.
0: Oh, ja.
1: Så på 1-0.
0: Ja.
1: Så og da visste jeg ikke egentlig hva resultatet var fra før av heller. Jeg vet bare at nå har i hvert fall FK skåret.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Og når det er en sånn Brøle, så var det liksom ikke en redusering til 1-5 da.
0: Nei.
1: Nei, det tenker jeg. Lyn på søndag.
0: Ja, og da har du tro på 3 poeng?
1: Eller? Nei, jeg har vel. Jeg er alltid sånn realistisk, vet du. Skal alltid være sånn tørre realistisk.
0: Ja, så da blir det 1-1 da.
1: 1-1.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne tilbakemennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger er til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotell.
4: Paris, frisør.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det meldt om kraftige vindkast I indre strøk av Rogaland og Hordaland ifra I ettermiddag. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-28 meter I sekundet ifra sørøst og glidende storm I fjellet. Sikre løse gjenstander oppfordringen og vurdere tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå også unødig ferdsel på utsatte steder. Det også fare for hindringer I trafikken. Du sjekker veimeldinger på veivesenet.no trafikk. Rett over midnatt, natt til dag, så kom det inn I melding om en velta mopedbil I Brugata, Hasselgata I Haugesund. Det skal ikke ha vært noen personskader, det var to personer I denne mopedbilen. Stedet ble undersøkt, og fører og passasjerer ble likevel kjørt til legevakt for sjekk. Det ingen mistanke om ruskjøring, og det ble opprettet sak. Leif Einar Lotepus fra Odda blant deltakerne I den tredje sesongen av TV-programmet Norges Dummeste. Her gjelder det å unngå å bli sittende igjen til slutt. For den som gjør det dårligst gjennom konkurransen får nemlig den lite flatrende titelen Norges Dummeste. Lotepus klar for en ny runde på skjermen, og tredje sesongen altså av programmet har premiere onsdag 30. September. Du leser mer på Radio H.no. Mitt navn Espen Hansen. Ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Haugaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld, vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning 8. Gå inn på

0: Tiltakene kommer på toppen av den pågående oljeblokaden som har skapt en alvorlig energikrise I landet. FRP får en oppslutning på 32,6% på nye måling. Målingen som gjort av opinion for ABC Nyheter viser et solid borgerlig flertall. Høyre går tilbake 1,2 til 13,7, mens Arbeiderpartiet får 22,4%. Rundt 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde I forbindelse med en rutinemessig oppdatering. Kunder som fortsatt ikke har dekning må bestille nytt SIM-kort, opplyser Telenor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
3: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, lav og bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei.
0: Så det var jo veldig spesielt. Jeg har inntrykk av at han har gjort det før, holdt jeg på å si. Så ja. Han, selv om han er blitt konge, så slutter han ikke med å gjøre sånne dagligdagse ting.
1: Nei, det er jo det som er så
0: fint. Men
1: han
0: har jo sikkerhetsvakter med seg nå på en helt annen måte enn han hadde før.
1: Ja, nå vet jeg ikke om han hadde det her på Kiwi.
0: De er vel i sivil, det er jo, så du ser det ikke.
1: Nei, han er jo relativt lett gjenkjennelige, vil jeg tro. Så, men det er sikkert noen som har trodd at de så en som ligner på kongen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har jeg tenkt her nå. Se, det er en som ligner på kongen, det har de tenkt. Og så har de gått bort og så har de kikket, så er det han.
0: Ja, det går jo gjerne i andre tanker, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så du kikker liksom opp på hullene og ned i handlevognen og de, og tenker liksom, åh, hva var de skulle kjøpe, liksom? Så det er ikke sikkert du legger merke til det sånt med en gang. Men her var det jo åpenbart noen som de gikk opp for da. At, oi, det er jo kongen jo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Så nei, jeg har aldri truffet på kongen på, ikke kongelige heller, på, som overraskelse. Men har jeg nevnt at jeg har truffet på Arne Bendiksen?
0: Ja, det har du faktisk nevnt, men det er lenge siden nå.
1: Det var i 99 i Tønsberg. Han stod plutselig med heis.
0: Ja, gjør det, ja.
1: Ja, med heisdøra der.
0: Gikk du bort og fikk autografen, eller?
1: Nei, jeg gjorde ingenting. Jeg gjorde sannsynligvis det samme jeg hadde gjort. Som jeg hadde gjort det, så jeg hadde sett kongen. Det blir liksom ingenting.
0: Åja, bare lat som ingenting.
1: Det bare, ja.
0: Men jeg tenker det at altså, med kongen og med en del andre da, som er veldig kjente, for når du ser på dem, så hvis du bare ser ned eller ser bort, føler jeg at det er litt uhøflig. Så hvis du først har lagt merke til dem og du ser på dem, så smiler de minst da.
1: Ja.
0: Anerkjenn at du kjente de igjen, eller så blir det sånn der rart, så smil eller nikk eller
1: et
0: eller annet.
1: Ja, det er et godt tips, det skal gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Når jeg treffer på en kjendis, ikke så mange jeg treffer på.
0: Så du kjenner de igjen, anerkjenn at du har kjent de igjen, bare smil til
1: dem. Ja, det er et godt tips altså.
0: Ja. Smil til en kjendis, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne tilbakemenn som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann dømte tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Visnesveien, fylkesvei 4818, Visnes i Karmøy. Det meldt om kraftige vindkast i indrestrøk av Rogaland og Hordaland ifra i ettermiddag. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-28 meter i sekundet ifra sørøst og gliden storm i fjellet. Sikre løse gjenstander er oppfordringen og vurdere tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå også unødig ferdsel på utsatte steder. Det er også fare for hindringer i trafikken. Du sjekker veimeldinger på veivesenet.no trafikk. Rett over midnatt, natt til dag, så kom det inn en melding om en velta mopedbil i Brugata, Hasselgata i Haugesund. Det skal ikke ha vært noen personskader, det var to personer i denne mopedbilen. Stedet ble undersøkt, og fører og passasjerer ble likevel kjørt til legevakt for sjekk. Det er ingen mistanke om ruskjøring, og det ble opprettet sak. Sykdom er det som ødela ferien for flest nordmenn. Omgangssyke, ørebetennelse, halsbetennelse og luftveisinfeksjoner var blant de vanligste årsakene til at nordmenn trengte lege eller sykehushjelp på ferie i sommer. Mange tror det å miste bagasje, kansleringer eller tyveri er det som ødelegger ferien, men i virkeligheten er det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, det sier skadesjef Katrine Kleppestø i Frende Forsikring. Falck Global Assistens, som bistår norske reisende gjennom en reisealarmsentral, opplyser at omtrent like mange trengte hjelp i sommer som året før. Spania er fortsatt landet der flest nordmenn trenger hjelp på reisen, deretter følger Hellas, Tyrkia, Italia og Frankrike. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
1: Bingo bongo!
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Nå klokken 9 starter høringen om Jeffrey Epsteins norske nettverk. 11 utenriks- og utviklingsministre gjennom 20 år skal svare på spørsmål. Statsminister Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, er blant de første som skal i ilden. Nordkorea nekter for å stå bak en mineeksplosjon som skadet 3 sørkoreanske soldater ved den demilitariserte zonen ved grensen. De sier Sør-Korea må betale en pris for å gi Pyongyang skylden. Sør-Koreas forsvarsdepartement konkluderte med at eksplosjonene trolig skyldtes nordkoreanske miner. FRP får en oppslutning på 32,6% på en ny måling. Målingen som er gjort av Opinion for ABC

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skyet, øst-sør-øst, laberbris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Ja, vi er inne nok en gang i Radio Haugaland studio, og i dag, som i går og i forgårs, er Svein Heggeland gjest. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om Oddfellow.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært veldig opptatt av Oddfellow og vært medlem der i snart 30 år.
0: Ok.
1: Mm. En veldig bra organisasjon som går på å videreutvikle deg selv og bli bedre som menneske.
0: Ja. Ja, jeg måtte jo google litt på forhånd her da. Odd Fellow-ordenen. The Independent Order of Odd Fellows, stiftet i 1819 i Baltimore, USA da. Og Odd Fellow er, som du sa, et verdensomspennende humanistisk brorskap med røtter helt tilbake til 1700-tallets London, har jeg funnet ut. Odd Fellow kom til Norge i 1898, og det er også en Rebecca-loge for kvinner. Og totalt er det over 20 000 medlemmer i Norge, og du, Svein, er altså en av de. Ja. Sa du noe årstall når du meldte deg inn? Du sa det var over 30 år siden.
1: Ja, ikke over, men 1995 var jeg med.
0: Ok.
1: Ja. Ja, så er jeg over 30.
0: Ja. Hva var det som gjorde du at du meldte
1: deg? Nei, jeg ble spurt om jeg kunne være med, og så fant jeg ut litt, leste jeg litt om det, og så var det interessant. Og så, ja, siden så har jeg trivst veldig godt der i den gjengen som er samlet, og
0: ja.
1: Og ja, det har vært veldig bra. Det er en verdibasert organisasjon som går på at du skal utvikle deg som menneske, være mot andre så du vil at andre skal være mot deg. Mm. Og det systemet der har vært med på å påvirke meg som menneske for å prøve å gjøre meg selv til et bedre menneske. Ikke andre, men meg selv i første rekke.
0: Ja. Hvor er dere av møtene?
1: Vi har i logehuset i Kopparvik, som jeg tilhører Høye Verde, som er Odd Fellow-logen i Karmøy.
0: Ja.
1: Så er det fire loger her i Haugesund, som er ofte som er på besøk i Kjøyna og Norda.
0: Ja, Odd Fellow er jo i Haugesund, er jo borte i Sørøgata.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Hvor mange kan dere møte opp på et vanlig treff?
1: Ja, det varierer. Det var mye mer tidligere om året også, men at det er en 20-30 stykker per møte, per loge. Det er jo fem loger her på, i Haugesund og Karmøy. Så er det fem, og så er det jo i Sauda og Odda også, som tilhører distrikt 19, da, som er vårt distrikt.
0: Koster det noe, medlemskontingent?
1: Ja, da, det gjør det jo.
0: Ikke det?
1: Nei, vi har vel et par tusen kroner i året vi må betale for å være medlem.
0: Det er såpass.
1: Ja, da, og så går det til, men det går jo til drift av logehus og til litt mat og litt sånne ting når du har på møter og litt forskjellige ting.
0: Så. Ja. Hvordan er et Odd Fellow-møte? Hva skjer? Hva snakkes om?
1: Det er delt i to. Det er et formelt møte i logesalen med en forretningsorden som går på å minne deg på hvordan du skal være og oppføre deg som menneske og hva som er viktig for deg i livet.
0: Ja.
1: Og så etterpå så er det å ut og spise og ha det kjekt og koseligt og sosialt i sammen.
0: Du går ut etterpå?
1: Ja, da, altså ut i forværelse. Å
0: oh, ja, det er samme sted? Samme,
1: ja, da, samme sted, samme hus, ja.
0: Mm. Ja, ok. Hva er det beste av Odd Fellow? Du har sagt litt, men legg litt kjør på dette.
1: Nei, det beste er jo at du får en slags rettesnor på hvordan du bør være i livet, så blir du mint på det annen hver uke. At hva har du gjort for å gjøre livet bedre for deg selv og for andre? Og, ja, blir påmitt etisk og moralsk hvordan du som menneske bør være og hvordan du bør til deg som menneske og være mot andre.
0: Mm.
1: Det er en bagasje som du utvikler deg selv som menneske i, og hvis du er med i Odd Fellow så lenge som jeg har vært med, og det er jo mange som har så mange år, så blir du nok påvirket av det og tenker i en helhet at vi bør leve i fred og fordragelighet med en annen og sørge for at vi passer på en annen i stedet for å holde på som vi som mennesker gjerne oppføre oss med egoisme og du ser på den retningen som verdens situasjon er nå i retning av. Det er jo noe steinhakket galt en plass.
0: Ja. Jeg må spørre litt, jeg vil grave litt. Har dere høydepunkter? Finns de, eller er alt høydepunkt? Eller hva?
1: Nei, det er jo bare det at dette er jo som å være medlem i en annen verdibasert organisasjon, enten du er frimurer, eller du er Odd Fellow, eller du er i andre tilsvarende organisasjoner. Det går jo stort sett på det samme, hvordan du skal være som menneske, og hvordan du skal være som andre.
0: Ja.
1: Og bli litt etisk og moralsk forankring i virkeligheten, og være et bra menneske, på å si. Lære deg å være god mot andre.
0: Hvor lukket er det? Er det noe hemmelig, eller?
1: Nei, det er mange, så dette slites det jo litt med, men det er jo ferdig med å endre seg det jo litt, for det er ingenting som er hemmelig. Det, du kan stort sett lese om alt i dag, vel, men så er det litt, som det er litt ritualer i forskjellige ting, så er det litt klart at det, hvis du vet om det på forhånd, når du skal inn i en grad, for eksempel, så du kan, hvis du vil, kan du lese deg, men du får ikke den opplevelsen av det. Så, det er egentlig åpent og det meste.
0: Et godt gammelt møte. Er det tausesplikt?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt.
0: Nei.
1: Det er kanskje noen ting som du ikke skal si, fordi at det skal du oppleve når du har gått et år, og så får du en ny grad, ikke sant? Og da sier du ikke hva som skjer i den graden, for det skal være en opplevelse på en ny måte for deg for å videreutvikle deg som menneske.
0: Mm. Jeg sa vel at det var over 20 000 medlemmer. Kan en melde seg ut?
1: Ja, selvfølgelig. Og nå kan en melde seg ut. Tidligere måtte du bli foreslått som medlem.
0: Ja.
1: Du er tatt vekk i dag. I dag kan du ringe opp til nærmeste fellow medlem og spørre, jeg ønsker å bli medlem.
0: Og de holder?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ingen problem.
0: Nei. Hvor lenge har det vært en sånn ordning? For jeg mener det er ikke så mange år siden jeg hørte at du måtte bli foreslått.
1: Nei, det kom vel for en 6-7 år siden.
0: Ja, ikke sant. Del, ikke lenger enn det, nei.
1: Men det hadde ikke vært noe problem tidligere sånn sett heller, for da kunne du hørt at hvis det var noen som ville blitt medlem, så hadde de bare fått det inn til å stille seg som fadder foran, så hadde det jo gått greit.
0: Ja.
1: Men det er veldig bra at det er blitt åpnet og blitt fornyet sånt at det er transparent, at det kan se hva som foregår. Liksom.
0: Ja.
1: For det har jo vært tidligere, når du går tilbake igjen, så har det vært litt, sånn, litt hemmelige sånne organisasjoner, så blir det sett på som litt negativt. Men så lenge du ikke vet om hva det er, så blir det ofte litt mystifisert,
0: ja.
1: Og så tror de at det er dette ene her, og sånn.
0: Ja.
1: Og så er det bare egentlig hvordan du kan bli et bedre menneske og få en egen positiv utvikling som menneske.
0: Ja. Før så måtte en jo, dette var jo sånn som jeg googlet meg frem til, det måtte være fullt 21 år og bli foreslått av to eksisterende medlemmer da.
1: Ja, stemmer det.
0: Men
1: nå er det jo åpent, og nå tror jeg faktisk at den grensen er satt ned til 18.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og så var jo opptakskravene annerledes da i Baltimore i 1819.
1: Ja.
0: Jeg skal fortelle deg det, at den første amerikanske avdelingen, den ble startet på en pub av 5 engelske innvandrere.
1: Stemmer det.
0: 3 båtbyggere, 1 vokalist og 1 komiker. Ikke akkurat fellesnevnere der.
1: Nei.
0: Finns det noen fellesnevnere i dag? Finns det en typisk Odd Fellowen?
1: Nei, ikke noe sånt. Du har ikke noe yrkesmessig eller noe sånt. Folk fra alle grupper og alle samfunnslag kan være medlemmer i Odd Fellow i dag.
0: Alle kan?
1: Ja. Og det er alle. Der er alle også. For å si det sånn. Før var det mer, kanskje at hvis du går tilbake på 50, 60, 70-tallet, at det var mer høyere utdannet og litt sånt som var med, men det er helt utvattnet i dag. Den type er vekke.
0: Nei, ja.
1: Så her finner du alle samfunnslag.
0: Ja.
1: Prest og klokka og,
0: ja.
1: Og alt som og alle yrker.
0: Ja, og markedsjefer.
1: Og markedsjefer.
0: det baseres jo på motto vel fremdeles. Vennskap, kjærlighet og sannhet, gjør du ikke det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Vennskap og kjærlighet kan en vel forenes om hva er for noe, men sannhet, hvordan kan en kreve, håper seg, opsjon på den?
1: Nei, men
0: altså, hva legger du i sannhet?
1: Nei, men altså, det å være sann er jo grunnlaget for alt.
0: Ja.
1: Hvis du ikke er sann ut fra ditt eget ståsted, så nytter det hverken med kjærlighet eller andre begreper. For sann i din fremtreden og sann i din væremåte er jo grunnlaget for alt.
0: Ja, betyr det at du skal liksom være deg selv, eller skal du ikke lyge?
1: Ikke lyge og ikke være sann i din fremtreden mot andre mennesker. Og,
0: skal ikke lyge?
1: Så kan du si at i dag er jo blitt sånn at hva er sannhet og hva er løgn lenger?
0: Altså, du, ja, fake
1: sånn,
0: news.
1: Sånn som du hører på nå, men hvis du går ut inn fra deg selv og fra din egen samvittighet og tar utgangspunkt i den, så tror jeg du vil komme veldig langt med å være sann i ditt grunnlag og det du står for.
0: Mm.
1: Så kan det selvfølgelig være avviktig, men det meste er jo selvfølgelig at det gode i mennesket, du dyrker det og tar frem det, og så må du forhandle ut ifra sannhet ut ifra det.
0: Ja. Er det noe du foretar deg, Svein, i det daglige, eller i hvert fall ofte, som du ikke hadde gjort dersom du ikke var en Odd Fellow?
1: Nei, det går mer på at jeg tenker på at jeg er det, og så blir jeg til stadighet påminnet hvordan jeg bør være med å opptre mot andre mennesker. Og når du til stadighet blir påminnet om det, så vil det trekke inn i deg og bli en del av grunnlaget ditt. Det er jeg veldig glad for.
0: Ja.
1: Å være ærlige, redelige og kjeplige mot andre mennesker. Og så vil du selvfølgelig finne folk som er motsatt. Og det finner du i alle samfunnslag. Altså, fylde personer som gjerne ikke er det. Og litt sånt. Men så lenge du gjør et forsøk på å bli et bedre menneske, og bruke de grunnlagene, de verdigrundlagene som Odd Fellow-orden bygger på, og når du til stadighet blir minnet om det, så tror jeg det vil påvirke deg, og forhåpentligvis vært med å forme meg som et enda bedre menneske.
0: Ja. Du er kanskje gladere og klokere når du går fra møtene da, i forhold til når du kom?
1: Ja, det er alltid kjekt, for det blir så sosialt og gøy og positivt. Og du snakker ikke negativt om en annen, selv om du vet, vi har alle mennesker en slags ballast med oss på godt og vondt, men vi trenger ikke alltid nevne de negative sidene, for de vet vi om, og så lenge du styrker mennesker med å være positiv og prøver å ha en positiv tone overfor dem, så tror jeg det vil gjøre både deg gladere og verden til den bedre stedet.
0: Ja. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal få noe å bryne deg på i dag også. Du sitter på venteværelse hos lege eller tannlege. På bordet ligger to blader. Odd Fellow-bladet, som vel heter De tre kjedeledd, og Se og Hør. Hva griper du?
1: Da griper jeg. Da er det ikke så vanskelig.
0: Da er det ikke det?
1: Da hadde jeg tatt De tre kjedeledd.
0: Du hadde tatt det?
1: Ja, det. Ja,
0: kunne det forresten lugge fremme på et sånt en venteværelse, eller?
1: Ja, selvfølgelig kunne det.
0: Oh, ja.
1: Det er mye artikler om etiske poster og etiske historier, så du kan lære det, ja.
0: Ja, du går ikke i Se og Hør Fellow her.
1: Nei. Ofte så får du jo De tre kjedelige tilsendt hjem.
0: Ja, det var det jeg trodde.
1: Men når det gjelder Se og Hør, så er det den type journalistikk som jeg var opptatt av i mitt
0: tid.
1: Nei, det var mer den brede samfunnsdekkende journalistikken som dessverre er forsvunnet i dag. I dag er det klikk og Facebook.
0: Men det var en annen historie.
1: Det var en annen historie.
0: Svein Heggeland, takk for besøket. Og du er selvfølgelig velkommen igjen i morgen. Du skal få lov å bli gladere og klokere når du går ut herifra i dag også, uten å være på hotellmøte.
1: Ja, det høres kjekt ut.
0: Ja, og velkommen igjen i morgen. Og så dere lytterer, heng på!

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. To menn med tilknytning til Haugesund-området møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en omfattende straffesak. Den ene som har arbeidet som lærer på Karmøy er blant annet tiltalt for seksuallovbrudd imot barn med materiale som seksualiserer barn og brudd på taushetsplikt. Politiet på Haugalandet ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket å varsle dem. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy dømte 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Mannen skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. Kvinna fra Karmøy ble i går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda er blant deltakerne i den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her er konkurransen snudd på hovet. Den som gjør det best får reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter i kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder i dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp i 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at på Riksvei 13, Loafjorden i Suldal, her er veien stengt i korte perioder. Det er veiarbeid på Yskedalsveien, fylkesvei 500 ut rød i Kvinnherad, og dog veiarbeid på Visnesveien på fylkesvei 48-18, Visnes i Karmøy. Planene om et nytt biogassanlegg i Ølen har skapt stort engasjement. Nå har statsforvalteren konkludert. Bioin får tillatelse til å bygge, men anlegget blir mindre enn selskapet søkte om, og får ikke ta imot matavfall. Bioin søkte om å kunne ta imot 226 000 tonn gjødsel og organisk avfall i året. Statsforvalteren gir tillatelse til 125 000 tonn, som rundt 45% mindre enn det det ble søkt om. Selskapet får heller ikke tillatelse til å ta imot matavfall. Fall. En viktig grunn er risikoen for lukt. Statsforvalteren mener også det for stor usikkerhet om hvordan matavfall vil påvirke kvaliteten på bioresten som blir igjen etter produksjonen, melder NRK. Vestland FAP vil at regjeringen skal redusere avgiftene på bensin og diesel og foreslå særskilte lettelser for blant annet transport, fiskeri, sjøfart, landbruk og bygg og anlegg. Forslaget skal debatteres i Vestland Fylkesting i dag. Du leser mer på Radio H. Nå.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Mange prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Høringen av 11 norske ministre i Stortinget om ukultur i utenriksdepartementet og kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein nå I gang. Tidligere bistands- og utviklingsminister Erik Solheim merket ikke ukultur I sin tid.
4: Vi et lite land. Jeg kjente mange I utenriksdepartementet var det. Jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen. Og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på stabilitetsreglene.
3: Den russiske kapteinen og den svenske losen på det norske skipet Misje Verde får I dag dommen etter ulykken utenfor Tjørn I Bohuslän I Sverige I sommer. Begge nekter straffskyld. To personer mistet livet I ulykken. Et passasjerfly på vei fra Dubai til Tel Aviv nødlandet I Saudi-Arabia etter at de to pilotene ombord begynte å slåss. Flyet skal ifølge CNN ha falt over 5000 meter på 2 minutter. Det har vært varmt flere steder på Vestlandet I natt og I morgentimene I dag. Klokka 7 I morgen så det Bergen som lå høyest med 19,2 grader. Kallest I landet klokka 7 var I Folldal med minus 2,4 grader. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Amy Grant og om få minutter. Det skal dreie seg om kveldens store bingo-bongo. Vi får med oss Joar Levmann ganske straks. Først nå til Gavin DeGraw.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet delvis skya Øst, sør-øst Laborbris 19 grader
0: Været ble presentert av
2: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food

0: Denne onsdagen så er det høstferiebingo.
1: Hei!
0: Det var han.
1: Hei!
0: Bang, bang. Og hva skjer på høstferiebingo i bingolokalet ditt nå?
1: Nei, altså, da er vi vel egentlig på ferie, tror jeg.
0: Åja.
1: Ferie, nå er jo jeg i bingostudio i Orda nå. Da lager jeg meg lunsj, fiskekake.
0: Ja.
1: Vi må ha litt mat, vet du. Skal jeg holde på med, skolegreier. Hjernen min trenger næring.
0: ja, stemmer det. Du skal jo lese nå. Er det begynt med prøver allerede? Dere grinskriner også, ja.
1: Ja, vi har begynt med prøver, innleveringer, og det er ikke noe slaraffenliv.
0: Nei.
1: Jeg tenkte når jeg begynte på dette at jeg skal gå ut med toppkarakterer. Det nivået har jeg senket litt.
0: Ja, det får vi ta på sikt.
1: Ja, det går ikke. Men jeg får gjøre så godt jeg kan.
0: Ja. Lære litt etter hvert, og når du jobber med det i tillegg, holdt jeg på å si, så lærer du jo av erfaring og fra de andre.
1: Jeg jobber ikke med å røre rundt i masse matteformler oppi en gryte. Det driver jeg ikke med, men kan jeg begynne med det da?
0: Nei, men du har jo KI i dag, så du kan jo bare ha ChatGPT eller et eller annet på mobilen, så bare spør du, så får du jo svaret.
1: Ja, no problem også.
0: Ja.
1: Men du skal vel klare dette selv når nettet er nede da, det er vel det.
0: Ja. Hvis du gjør deg helt avhengig av KI-en, så blir du dumme søtt brød.
1: Det er helt sant.
0: Men du kan jo...
1: Det har jeg erfart, så...
0: Det løyer med det. Learn by doing er noe som heter, så
1: ja.
0: Når du jobber litt med det, så lærer du det jo uansett.
1: Det er helt sant. Jeg har gjort hele livet med alt mulig annet, så det funker.
0: Ja.
1: Jeg har blitt en reser på lydinnstillinger på data, sånn da, for eksempel etter bingo.
0: Ja.
1: Og det er learning by doing, and learning by failing.
0: Du, hvordan var det når du og Loten var ute og reiste på forskjellige jobber før i tid? Var det godt nok, alt du på seg, eller hvordan?
1: det var first price fiskekaker i varmeapparatet på en gammel hiak. Og så var det litt meg og litt hunden og litt Leif, og så to bokser pils, og så sto det til.
0: Ja.
1: Det var ingen problem. Det var i sytaløstid. Jeg tror du kan spørre Loten i dag om han savner den tida. Garantert at han kommer til å si ja.
0: Du, bingo bongo, den er onsdagen, bongo. Og da er det potebingo.
1: Potebingo?
0: Ja. Du hadde kjølbergingsbingo siste onsdag, så blir vi vel fortsettelse
1: på
0: det.
1: Vi fortsetter med poteferiebingo, og hører om folk har tatt opp potene sine. Nå jukser vi litt da. Vi sier seg sånn at når løvet visner, da kan du ta opp potetene.
0: Mm.
1: Og det var visner nå sist, og vi fikk opp, jeg glemte jo å ta bilder da, så jeg skulle sende inn, men vi fikk nå opp en 20-30 kilo med flotte mangelpoteter da.
0: Ja, da har du en stund.
1: Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke så mye poteter i dag, vet du.
0: Får vi se, men ok, det er i hvert fall bingo bongo som det holder. Og,
1: ja,
0: bong bong. Vi skal presse ut en ekstra jackpot også. Det blir neste uke igjen, da skal vi ha... Høstferiebingo med superjackpot.
1: Ja, vi tvinger ut en 10.000 kroner, ikke nå på onsdag, men neste onsdag da.
0: Ja. Og denne onsdagen live fra Ferjo, så dette blir gøy.
1: Ja, det er meg og Bingo Nilsen da.
0: Åja, Bingo Nilsen, han er på jobb her nå?
1: Ja, han er på jobb, vet du.
0: Åja, så du kan også gå plutselig?
1: Ja. Så, men det er sånn, hvis det skjer noe på Ferjo, og jeg må ta en alarm eller sånt, da bare går bingoen av seg selv.
0: Da går bingoen av seg selv, vet du. Da er det administrasjonen som trykker, så da bare ser vi bare sånn stillbild av deg.
1: Safety first. Nei, men du?
0: Ja.
1: Bong, bong.
0: Da blir det bong, bong, og det blir potebingo.
1: Nå skal jeg ha fiskekaker. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köket skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn med tilknytning til Haugesund-området møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en omfattende straffesak. Den ene som har arbeidet som lærer på Karmøy blant annet tiltalt for seksuallovbrudd imot barn med materiale som seksualiserer barn og brudd på taushetsplikt. Politiet på Haugalandet ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket varsle de. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy har dømt 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Man skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. En kvinne fra Karmøy ble i går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda blant deltakerne i den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her konkurransen snudd på hovedet. Den som gjør det best for å reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter i kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder i dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp i 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köket skapar med minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det har vært berging av et kjøretøy i Karmøy-tunnelen nå i formiddag. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Eller så ble det tidligere meldt om at veien er stengt i kortere perioder på Riksvei 13, Lovafjorden i Suldal. Og det ble meldt om veiarbeid på Uskedalsveien, Fylkesvei 500 Ytre Rød i Kvinnherad tidligere. Vær litt obs der. Rett over midnatt, natt til dag, så kom det inn en melding om en velta mopedbil i Brugata, Hasselgata i Haugesund. Det skal ikke ha vært noen personskader, det var to personer i denne mopedbilen. Stedet ble undersøkt, og fører og passasjerer ble likevel kjørt til legevakt for sjekk. Det ingen mistanke om ruskjøring, og det ble opprettet sak. 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år. Nå vurderer statens veivesen straks tiltak, blant annet å senke fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer i timen på veier, som også populære treningsveier for syklister. Det vurderes også å kombinere lavere fartsgrenser med digitale fartstavler, som viser bilistene hvilken hastighet de holder. Statens veivesen varsler altså nye tiltak for å bedre sikkerheten for syklister, og inviterer samtidig til en nasjonal dugnad mot sykkelulykker.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgate og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgate og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. MDG foreslår i sitt alternative statsbudsjett en skatt på det de kaller krigsprofitt fra oljenæringen, samlet 170 milliarder kroner.
5: Oljenæringen profiterer stort på krig og fordervelse i verden nå, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Frøya Skjold Sjursæter. Når oljeselskapenes overskudd overstiger 20% av normalen, skal det inntreffe en ekstra skatt på denne delen av overskuddet. MDG foreslår at det ekstraordinære overskuddet skattes med en marginalskatt på 95%.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den overgrepssiktede læreren i 40-årene ved en ungdomsskole i Nordre Follo løslates fra varetekt. Politiet mener det ikke lenger er fare for forspillelse av bevis. Samtidig er siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også denne saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. At Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd opptar en hel fotballverden, og reaksjonene er mange, sier reporter Steffen Stenersen fra England.
6: City's verdict is damning and punishment must be severe, fra Jonathan Wilson, kanskje en av de største sportsskribentene i England. Altså at det her er så tydelig at straffen må være alvorlig og kraftig.
4: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
7: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
8: Åja, hva da?
7: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
8: Ja du vær, det var han uendelig.
9: Skybert, kom deg fram med stil.
10: Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
11: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
12: JG for

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, lav og bris, 19 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino. Radio Haugaland.
4: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. To menn med tilknytning til Haugesund-området møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en omfattende straffesak. Den ene som har arbeidet som lærer på Karmøy er blant annet tiltalt for seksuallovbrudd imot barn med materiale som seksualiserer barn og brudd på taushetsplikt. Politiet på Haugalandet ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket å varsle dem. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy er dømt til 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Mannen skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. Kvinna fra Karmøy ble i går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda er blant deltakerne i den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her er konkurransen snudd på hovedet. Den som gjør det best får reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter i kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder i dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp i 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det meldt om kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Hordaland ifra i ettermiddag. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-28 meter i sekundet ifra sørøst og gliden storm i fjellet. Sikre løse gjenstander oppfordringen og vurdere tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå også unødig ferdsel på utsatte steder. Det også fare for hindringer I trafikken. Du sjekker veimeldinger på veivesenet.no trafikk. Rogaland fylkeskommune vil styrke dialogen med studentene og gjøre fylket mer attraktivt, både som studiested og som et sted å bli værende etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok da fylkesordfører Ole Ueland inviterte til studentpolitisk toppmøte. Møtet ble arrangert I fylkeshuset I Stavanger 24. September og var det første av sitt slag. Temaene var blant annet kollektivtransport, kulturtilbud, møteplasser og studentenes egne erfaringer med å studere I Rogaland. Studentrepresentanter fra Haugesund var blant de som fortalte om erfaringer og utfordringer I studenthverdagen. Et sentralt spørsmål var hva som skal til for å gjøre Rogaland til et bedre sted å studere. Her ble blant annet kollektivtilbud, kultur og sosiale møteplasser trukket fram. Columbus orienterte under møte om kollektivtilbudene til studentene. Planen at studentpolitisk toppmøte skal bli en årlig møteplass mellom studentene og fylkeskommunen. Innspillene I forårets møte skal tas med videre I arbeidet med kompetanseutdanning og regional utvikling. I Rogaland.
1: Radio Haugaland, en hit 40 station.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en helier. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer millionstøtten til den omstridte tankesmien International Peace Institute under Epstein-høringen på Stortinget.
4: Siden utgangspunktet for høringene er disse Epstein-dokumentene, vil jeg igjen understreke at det fra min tid som utenriksminister ikke holder punkter på at det finnes noen forbindelser mellom Norges samarbeid med IPI og Epstein.
3: Høringene pågår i dag og i morgen. Den russiske kapteinen og den svenske losen på det norske skipet Misje Verde ble i dag dømt på alle punkter etter dødsulykken i svenske kjøren i sommer. En kvinne og en jente mistet livet da fritidsbåten deres ble trukket inn under skipet og sank. En mann og en gutt ble alvorlig skadd. USAs president Donald Trump og seks av USAs mektigste teknologitopper har signert en avtale om sikker utvikling av kunstig intelligens. Elon Musk fra XAI, Mark Zuckerberg fra Meta og Greg Brockham fra OpenAI var blant underskriverne. Karpe er klare for Roskilde. Det er klart etter at festivalen nå har sluppet de første navnene til neste års festival. Andre store navn som bekreftes er Tame Impala, Patti Smith og Casey Musgraves. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

lytter med deg. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, lav og bris, 20 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Han Olav H. Hauge, hva var det han skrev?
3: Han nevnte asfaltreimene han altså. Ja. Det er jo disse asfalterte veiene.
2: Ja.
3: Og vel, alle skal inn på asfaltreimene, skrev han.
2: Ja.
3: Det samler bandet fra fødestovene og til krematoria. Ja, ja, men det er vel nok i det, altså. Men nå er det visst opp i luft og svære de skal gå disse reimene også, altså.
2: Ja, nå er det sånn at all kommunikasjon mellom det offentlige og private skal skje via elektroniske midler. Skal du ha hjelp av kommunen, så må du snakke med en kunstig intelligens som heter Kommunekari. Hvis du skal sjekke selvangivelsen din, eller hva det måtte være, så må du inn på Altinn. Og ifølge Haugesund kommune, som har skrevet brev til han Alf, så er han på Altinn.
3: Ja, men det er en desinformasjon, så det kalles. Det er usann opplysning, men ja. Likevel så har det svart på kvitt på papir.
2: Ja.
3: De lyger.
2: Ja.
3: Fæle greier, altså, men det er ikke noe nytt.
2: Men han, Alf, han har altså ikke sånn datautstyr. Nå er det sånn at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap går i dag ut og ber folk om å oppdatere mobilen og iPaden sin i forhold til da sikkerhetsproblematikk. Det er noen oppdateringer, noe sånt som er aktuelt nå om dagen. De fleste får jo det helt automatisk på disse her digitale enhetene sine. Det bare kommer en melding om at du må oppdatere, og om det passer at du gjør det nå, eller om du vil gjøre det senere, og så trykker du på en knapp, og så skjer dette helt av seg selv. Problemfritt i de fleste sammenhenger. Men Alf, du har ikke oppdatert hverken mobilen eller iPaden.
3: Jeg har ikke noe å oppdatere, altså. Det er bare knollen jeg kan oppdatere, altså.
2: Ja.
3: Og den er så gammel etter hvert, at den lever mye i fortid, altså. Så det, ja. Det er ikke så helt enkelt å sette seg inn i noen nyvinninger, da.
2: Så denne her en asfaltreimer, som han snakket om, han Olav og Hauge, det er ikke noe for han, Alf?
3: Nei, men det var aktuelt nok når han skrev det. Men ja. Han hadde ikke skrevet det i dag, hvis han hadde levt, det vet jeg jo.
2: Nei, ja.
3: Han hadde
2: brukt noen andre ord, men det er jo den samme problemstillingen.
3: Det er akkurat det, ja, men vi skal liksom
2: alle skal loses inn på den samme, ja, samme reimer.
3: Og disse her asfaltreimerne, eller veier for den del, som jeg kaller det, de går både i kryss og tvers og svinger og opp og ned, altså det er ikke noe rett løp for å si det rett ut.
2: Det er Norges nye samfunnssikkerhetsminister som går ut med dette i dag.
3: Ja, de har jo gjort noe allerede, de har tilsett en samfunnssikkerhetsminister. Det er et herlig ord.
2: Ja.
3: Bevares alt det bokstaver.
2: Og Ingvild Tybring-Gjedde, faktisk.
3: Ja, det er Gjedde, det er råfisken i Mjøsa, det vet du, så det startet godt.
2: Ja.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her er de lokale nyhetene. To menn med tilknytning til Haugesund-området møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en omfattende straffesak. Den ene som har arbeidet som lærer på Karmøy er blant annet tiltalt for seksuallovbrudd imot barn med materiale som seksualiserer barn og brudd på taushetsplikt. Politiet på Haugalandet ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket å varsle dem. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy dømte 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Mannen skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. Kvinna fra Karmøy ble i går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda er blant deltakerne i den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her er konkurransen snudd på hovet, den som gjør det best for å reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter i kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder i dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp i 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Bilextra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at på Sandeiveien, fylkesvei 514, Store Nærheim i Vindafjord, her veiarbeid, og veien stengt. Klokka 12.15 i dag så ble D-ruter innstilt over Buknafjorden i sambandet Arsvågen-Mortavika på grunn av driftsproblemer. Og i sambandet med Kjavik-Kvitsøy så må man regne med forsinkelser. Boral B-reisene påregner at det kan komme forsinkelser i dag som følge av driftsmessige utfordringer. Rett over klokka 12 i dag så rykket politiet ut til Haugesund sentrum etter at det hadde vært en truende situasjon på et offentlig kontor. De ansatte utløste en alarm da de følte seg trua, men ingen ble skadet. Mistenkte forlot stedet etter å ha knust gjenstander. Det skal være nå kontroll på en mistenkt mann i 30-årene. Planene om et nytt biogassanlegg i Ølen har skapt stort engasjement. Nå har statsforvalteren konkludert. Bioin får tillatelse til å bygge, men anlegget blir mindre enn selskapet søkte om og får ikke ta imot matavfall. Bioin søkte om å kunne ta imot 226 000 tonn gjødsel og organisk avfall i året. Statsforvalteren gir tillatelse til 125 000 tonn, som rundt 45% mindre enn det det ble søkt om. Selskapet får heller ikke tillatelse til å ta imot matavfall. En viktig grunn risikoen for lukt. Statsforvalteren mener også det for stor usikkerhet om hvordan matavfall vil påvirke kvaliteten på bioresten som blir igjen etter produksjonen, melder NRK.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Skavlan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En spansk mann møtte i dag i retten tiltalt for 3 drapsforsøk på Tveita i Oslo i fjor sommer. Han nekter for å ha forsøkt å drepe mennene, men erkjenner at han dukket opp med en ladd pistol og avfyrte 6 skudd. Epstein-høringen er i gang på Stortinget. Tidligere bistands- og utviklingsminister Erik Solheim merket ikke ukultur i utenriksdepartementet i sin tid.
6: Vi er et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var det. Jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen. Og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur. Det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene.
5: Dyrevernalliansen raser mot motemerket Baitimo for bruk av finsk mårhundepels i jakkekrager. Baitimo beklager og trekker kragene fra markedet. Det blåser kraftig i indre strøk av Rogaland og Hordaland i dag. Det er meldt om en vegg som har blåst ned og en trampoline som har blåst ut i veien. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
9: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

Jeg skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, lav og bris, 21 grader.
0: Være ble presentert av
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn med tilknytning til Haugesund-området møter denne uka I Haugaland og Sunnhordland tingrett I en omfattende straffesak. Den ene som har arbeidet som lærer på Karmøy blant annet tiltalt for seksuallovbrudd imot barn med materiale som seksualiserer barn og brudd på taushetsplikt. Politiet på Haugalandet ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket varsla de. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy dømte 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Mannen skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. Kvinna fra Karmøy ble I går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda blant deltakerne I den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her konkurransen snudd på hovet. Den som gjør det best får reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter I kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder I dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp I 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett over 12 i dag så rykker politiet ut til Haugesund etter en truende situasjon på et offentlig NAV-kontor. De ansatte utløste en alarm da de følte seg trua. Ingen ble skadet. Mistenkte forlot stedet etter knust gjenstander. Politiet fikk etter hvert kontroll på en mann i 30-årene. Mistenkte ble besluttet pågrep og innsatt i arrest. Dette skjedde på NAV Haugesund Utsira, som stengt ut dagen etter det som skal ha vært en truende situasjon. Klokka 12.15 i dag så ble D-ruter innstilt over Buknafjorden i samband med Arsvågen-Mortavika på grunn av driftsproblemer. Og i samband med Mekjarvik-Kvitsøy så må man regne med forsinkelser. Boral B-reisende påregner at det kan komme forsinkelser i dag som følge av driftsmessige utfordringer.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. 6 personer er involvert i en dykkerulykke utenfor Narvik. 2 personer har kommet til land, mens 4 fortsatt er savnet. Kaptein og losen på det norske skipet Misje Verde ble i dag dømt på alle punkter etter dødsulykken utenfor Sverige i sommer. En mor og en datter mistet livet, mens faren og sønnen i familien ble hardt skadd. Den overgrepssiktede læreren i 40-årene ved en ungdomsskole i Nordre Follo løslates fra varetekt. Politiet mener det ikke lenger er fare for forspillelse av bevis. Samtidig er siktelsen utvidet til å omhandle enda en tidligere elev. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner på AI-tiltak i neste års budsjett.
6: 20 millioner skal gå til en offentlig chatbot som gir helseråd døgnet rundt. Tjenesten skal være tilgjengelig via Helse-Norge i løpet av neste år. 30 av millionene i budsjettpakken skal gå til å styrke arbeidet med sikkerhet og modellevaluering i KI-Norge. Regjeringen vil at Statistisk sentralbyrå utreder muligheten for ny statistikk om kunstig intelligens.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe er klare for Roskilde-festivalen i Danmark neste år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
9: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
10: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon.
11: Tun Fotpleie.
10: 921-73-851.
12: Radio Haugaland.
13: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
14: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet delvis skyet, sørøst, laberbris, 21 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Klokka 12.15 i dag så ble D-ruter innstilt over Buknafjorden i sambandet Arsvågen-Mortavika på grunn av driftsproblemer. Og i sambandet Mesjavik-Kvitsøy så må man regne med forsinkelser. Boral B-reisene påregner at det kan komme forsinkelser i dag som følge av driftsmessige utfordringer. Det meldt om kraftige vindkast i indrestrøk av Rogaland og Hordaland ifra i ettermiddag. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-28 meter i sekundet ifra sørøst og gliden storm i fjellet. Sikre løse gjenstander er oppfordringen og vurdere tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå også unødig ferdsel på utsatte steder. Det også fare for hindringer i trafikken. Du sjekker veimeldinger på veivesenet.no. Trafikk.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Dette var 12 i dag, så rykket politiet ut til Haugesund etter en truende situasjon på et offentlig NAV-kontor. De ansatte utløste en alarm da de følte seg trua. Ingen ble skadet. Mistenkte forlot stedet etter knust gjenstander. Politiet fikk etter hvert kontroll på en mann i 30-årene. Mistenkte ble besluttet pågrep og innsatt i arrest. Dette skjedde på NAV Haugesund Utsira, som stengt ut dagen etter det som skal ha vært en truende situasjon. Statsforvalteren i Rogaland har bestemt seg for å utsette innføringen av nye regler for hvor mye gjødsel bøndene har lov å spre med ett år. Etter planen skulle grensen for hvor mye fosfor som kan tilføres jordbruksareal reduseres fra 1. januar 2027. Nå blir de fra 1. januar 2028. Årsaken til denne utsettelsen er reglene for hvordan gjødselen alternativt kan spres. Det ikke klart. Bønder, bondelaget og politikerne har reagert på planene.
0: 40 stationer.

0: Jeg ber folk tenke seg om før de fotograferer og deler bilder fra alvorlige ulykker og branner. Politiet har opplevd at pårørende har fått vite om hendelser gjennom sosiale medier før politiet selv har rukket varsla de. Publikum ber samtidig om å holde avstand slik at nødetatene får arbeidsro. En 53 år gammel mann fra Karmøy dømte 18 dagers fengsel etter å ha sendt en truende e-post til en advokat på Haugalandet. Mannen skrev blant annet at saken kunne få fatale konsekvenser for advokaten. Kvinna fra Karmøy ble i går kveld Europa-jackpot-millionær. Hun vant den norske tilleggspremien på 1 million kroner. Leif Einar Lotepus Lote fra Odda blant deltakerne i den nye sesongen av TV2-programmet Norges dummeste. Her konkurransen snudd på hovet. Den som gjør det best får reise hjem, mens den som blir sittende igjen til slutt får titlen Norges dummeste. Programmet starter i kveld. Og det kan bli en vindfull dag utsatte steder i dag. Meteorologene har sendt ut flere farevarsler, og lokalt kan vindstyrkene komme opp i 25-30 meter per sekund. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, Egil.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du vær, det var han uendelig. Skybart, kom deg fram
6: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland, til en god pris. Ring for avtale

0: dagens største hit. Radio
1: Haugaland. En elg ble observert av flere i et boligområde på Sævland på Karmøy i morgentimene. Anders Lindahl Eie viltansvarlig i kommunen. Han oppfordrer folk som møter den elgen om å holde seg i ro og nyte synet av et flott og majestetisk dyr. Ikke prøv å følge etter dyret, sier han. Det kan skape farlige situasjoner. Vestland FAP vil at regjeringen skal redusere avgiftene på bensin og diesel og foreslå særskilt lettelser for blant annet transport, fiskeri, sjøfart, landbruk og bygg og anlegg. Forslaget skal debatteres i Vestland Fylkesting i dag. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Tidligere utenriksminister Børge Brende beklaget at han ikke var ærlig om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein i høringen i Stortinget i dag. Brende hadde ikke kontakt med Epstein som statsråd, men i tiden etter som president i World Economic Forum.
5: Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rettført av oss. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
4: Alle seks er nå gjort rede for etter dykkerulykken i Narvik i ettermiddag. Situasjonen er uavklart for to av dem. En person er savnet etter en kajakkulykke i Voss. Det var to personer ombord i kajakken som fikk problemer, og kun en av dem er gjort rede for og tatt opp på land. Vind og bølger i området gjør søkearbeidet vanskelig. Pep Guardiola kommer med en tydelig støtteerklæring til Manchester City, klubben han tidligere var manager for. City ble i går funnet skyldig i 114 anklagepunkter om brudd på Premier Leagues regler. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland.
1: Ettermiddagen er i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, frisk bris, 21 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Haugaland. Haugaland.
1: Politiet fortsatte i dag onsdag søk etter 21 år gamle Sverrefjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag i forrige uke. Søket flyttet nordover fra Killingøy. Det har de siste dagene blitt gjennomført omfattende søk i sjøen ut forbi kajen i Haugesund sentrum, der Søvik sist ble observert. Politiet gjennomførte nye søk i sjøen og tirsdag, men uten resultat. Men søkene, de fortsetter altså. Rett over 12 i dag så rykker politiet ut til Haugesund etter en truende situasjon på et offentlig NAV-kontor. De ansatte utløste en alarm da de følte seg trua. Ingen ble skadet. Mistenkte forlot stedet etter knust gjenstander. Politiet fikk etter hvert kontroll på en mann i 30-årene. Mistenkte ble besluttet pågrep og innsatt i arrest. Dette skjedde på NAV Haugesund Utsira, som stengt ut dagen etter det som skal være.

0: hitstasjonen.
1: Sykdom er det som ødela ferien for flest nordmenn. Omgangssyke, ørebetennelse, halsbetennelse og luftveisinfeksjoner var blant de vanligste årsakene til at nordmenn trengte lege eller sykehushjelp på ferie i sommer. Mange tror det å miste bagasje, kansleringer eller tyveri er det som ødelegger ferien, men i virkeligheten er det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, det sier skadesjef Katrine Kleppestø i Frende Forsikring. Falck Global Assistance, som bistår norske reisende gjennom en reisealarmsentral, opplyser at omtrent like mange trengte hjelp i sommer som året før. Spania er fortsatt landet der flest nordmenn trenger hjelp på reisen, deretter følge Hellas, Tyrkia, Italia og Frankrike.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag i forrige uke. I dag flytter søket nordover fra Killingøy i Haugesund, og politiet planlegger også nye strandsøk og søk med drone. De siste kjente digitale sporene til 21-åringen fra torsdag i forrige uke. En mann i 30-årene pågrepet en truende situasjon ved et offentlig kontor i Haugesund. De ansatte utløste alarm etter at mannen skal komme med trusler og knust gjenstander. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak på trusler og skader.

0: råstoff i året mot 226 som det var søkt om. Det blir heller ikke tillatt å ta imot matavfall. Strømkunder på Haugalandet og i Sunnhordland har kommet godt ut av Norges pris i sommer. Ifølge Fjordkraft sparte en gjennomsnittlig enebolig i vårt distrikt over 1400 kroner i tredje kvartal. Og Barna Bra-festivalen åpner i Haugesund på mandag. Festivalen varer i fire dager ved Haraldsvang skole. Nytt av året er en egen gatekupp i fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Radio Haugaland. Underhold News kanal.
1: These guys are cool.
2: God ettermiddag. Vi beveger oss ut på veiene. Og det veiarbeid og manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Tussedalstunnelen I Ullensvang. Det foregår opprydningsarbeid, og veien har nå vært stengt på Bømlaveien, fylkesvei 541 Vestre Sakseid I Bømlo. Tidligere I dag ble det funnet gjenstander på veien på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ferkingstad I Karmøy. Vær litt oppmerksom der. Politiet fortsatt I dag onsdag søk etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag I forrige uke. Søket flyttet nordover fra Killingøy. Det har de siste dagene blitt gjennomført omfattende søk I sjøen ut forbi kajen I Haugesund sentrum, der Søvik sist ble observert. Politiet gjennomførte nye søk I sjøen og tirsdag, men uten resultat. Men søkene, de fortsetter altså.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Tidligere utenriksminister Børge Brende opplevde ingen ukultur i utenriksdepartementet under sin tid som utenriksminister fra 2013 til 2017. Det sa han under Epstein-høringen på Stortinget i dag.
5: Jeg opplevde aldri noe ukultur, kameraderi eller korrupsjon som er nevnt som en av de temaene som komiteen ønsker å diskutere. Jeg opplevde ikke det.
4: Brende beklaget også at han tidligere har vært uærlig om kontakten med den tidligere seksualforbryteren. Politiet undersøker dødsfallet til en 14 år gammel jente i Bergen som mulig selvmord. Hun ble funnet livløs på barnevernsinstitusjonen der hun bodde og døde senere på sykehus. De etterforsker også foreldrene for mishandling. Foreldrene satt i varetekt da datteren døde. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim torsdag. De ble pågrepet i en omfattende politiaksjon. Det er målt 26,1 grader i Bergen i dag, og det er det varmeste som er målt i hele år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio
7: Haugaland. Nok en time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn er Espen Hansen.
8: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, sørøst, frisk bris, 21 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More Peaky More.
2: God ettermiddag. Vi beveger oss ut på veiene. Og det veiarbeid og manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Tussedalstunnelen I Ullensvang. Det foregår opprydningsarbeid, og veien har nå vært stengt på Bømlaveien, Fylkesvei 541, Vestre Sakseid I Bømlo. Tidligere I dag ble det funnet gjenstander på veien på Vestre Karmøyvei, Fylkesvei 547, Ferkingstad I Karmøy. Vær litt oppmerksom der. Klokka 12.15 I dag så ble D-ruter innstilt over Buknafjorden I sambandet Arsvågen-Mortavika på grunn av driftsproblemer. Og I sambandet Mesjavik-Kvitsøy så må man regne med forsinkelser. Boral B-reisende påregner at det kan komme forsinkelser I dag som følge av driftsmessige utfordringer.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Med dagens største hits. Radio Haugaland.
1: Politiet fortsatt i dag onsdag søk etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag i forrige uke. Søket er flyttet nordover fra Killingøy. Det har de siste dagene blitt gjennomført omfattende søk i sjøen ut forbi kajen i Haugesund sentrum, der Søvik sist ble observert. Politiet gjennomførte nye søk i sjøen og tirsdag, men uten resultat. Men søkene, de fortsetter altså. Rett over 12 i dag så rykker politiet ut til Haugesund etter en truende situasjon på et offentlig NAV-kontor. De ansatte utløste en alarm da de følte seg trua. Ingen ble skadet. Mistenkte forlot stedet etter knust gjenstander. Politiet fikk etter hvert kontroll på en mann i 30-årene. Mistenkte ble besluttet pågrep og innsatt i arrest. Dette skjedde på NAV Haugesund Utsira, som stengt ut dagen etter det som skal ha vært en truende situasjon. En elg ble observert av flere i et boligområde på Sevland på Karmøy i morgentimene. Anders Lindahl Eie er viltansvarlig i kommunen. Han oppfordrer folk som møter den elgen om å holde seg i ro og nyte synet av et flott og majestetisk dyr. Ikke prøv å følge etter dyret, sier han. Det kan skape farlige situasjoner.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag i forrige uke. I dag flytter søket nordover fra Killingøy i Haugesund, og politiet planlegger også nye strandsøk og søk med drone. De siste kjente digitale sporene til 21-åringen fra torsdag i forrige uke. En mann i 30-årene er pågrepet i en truende situasjon ved et offentlig kontor i Haugesund. De ansatte utløste alarm etter at mannen skal komme med trusler og knust gjenstander. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak på trusler og skadeverk. Biovind får bygge biogassanlegg på Nærheim i Ølen, men statsforvalteren kutter kapasiteten kraftig. Anlegget får behandle maksimalt 125 tonn råstoff i året mot 226 som det var søkt om. Det blir heller ikke tillatt å ta imot matavfall. Strømkunder på Haugalandet og i Sunnhordland har kommet godt ut av Norgespris i sommer. Ifølge Fjordkraft sparte en gjennomsnittlig enebolig i vårt distrikt over 1400 kroner i tredje kvartal. Og Barna Bra-festivalen åpner i Haugesund på mandag. Festivalen var i 4 dager ved Haraldsvang skole. Nytt av året er en egen gatekupp i fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Ti syklister har mistet livet i trafikken så langt i år. Nå vurderer statens veivesen straks tiltak, blant annet å senke fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer I timen på veier som også populære treningsveier for syklister. Det vurderes også å kombinere lavere fartsgrenser med digitale fartstavler som viser bilistene hvilken hastighet de holder. Statens veivesen varsler altså nye tiltak for bedre sikkerheten for syklister og inviterer samtidig til en nasjonal dugnad mot sykkelulykker. En stor gruppe unge menn engstelige for sin økonomiske fremtid. Forskere de råder politikere nå til å ta tak I den utfordringen. En av tre unge menn tror ikke de greier å spare til fremtiden og egen bolig blant annet. Økonomisk utrygghet en gjennomgående nøkkelfaktor. Det viser en rapport som gjort for Nordisk Råd. Over 4500 mellom 18 og 45 år fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island blitt intervjuet.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Helgeland.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. En pilot knivstakk den andre piloten mens flyet deres var i lufta fra Dubai til Tel Aviv i dag. Israelske myndigheter etterforsker nå hendelsen som mulig terror. Passasjerer og besetningen overmannet angriperen, og flyet fikk landet trygt. Politiet undersøker dødsfallet til en 14 år gammel jente i Bergen som mulig selvmord. Hun ble funnet livløs på barnevernsinstitusjonen der hun bodde og døde senere på sykehus. Tidligere moskétopp Arshad Jamil sier at ingen av moskéene har gjort feil med vilje. VG har nylig avdekket at moskéer har fått penger fra staten for medlemmer som ikke selv har meldt seg inn. Det er usikkert hva stormen rundt Manchester City vil ha å si for Erling Braut Haaland, sier VGs Trond Johannessen. I går ble klubben funnet skyldig i 114 lovbrudd.
4: Det er jo en mørk sky som henger over City og Haaland, og den vil jo fortsatt være der fremover nå. Jeg tror ikke det vil påvirke han i landskampen i morgen eller mot Portugal på søndag. Jeg tror han er så inne i skåringsbobla si. Han jakter mål.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
8: Yay! Hei, hei, hei!
9: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, sørøst, laberbris, 20 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet fortsetter søket 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik som har vært savnet siden torsdag I forrige uke. I dag flytter søket nordover fra Killingøy I Haugesund og politiet planlegger også nye strandsøk og søk med drone. De siste kjente digitale sporene til 21-åringen fra torsdag I forrige uke. En mann I 30-årene pågrepet en truende situasjon ved et offentlig kontor I Haugesund. De ansatte utløste alarm etter at mannen skal komme med trusler og knust gjenstander. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak på trusler og skadeverk. Biovind får bygge biogasanlegg på Nærheim I Ølen, men statsforvalteren kutter kapasiteten kraftig. Anlegget får behandle maksimalt 125 tonn råstoff I året mot 226 som det var søkt om. Det blir heller ikke tillatt å ta imot matavfall. Strømkunder på Haugalandet og I Sunnhordland har kommet godt ut av Norgespris I sommer. Ifølge Fjordkraft sparte en gjennomsnittlig enebolig I vårt distrikt over 1400 kroner I tredje kvartal. Og Barna Bra-festivalen åpner I Haugesund på mandag. Festivalen var I fire dager ved Haraldsvang skole. Nytt av året en egen gatekupp I fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
0: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du Vero, det var han jo endelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En person er død og en annen fraktet til sykehus etter dykkerulykken i Narvik i dag. Fire andre var også involvert i ulykken, men er i god behold. 59-åringen som er siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharuk Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
5: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på to signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken er selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Det er målt 26,1 grader i Bergen i dag, og det er det varmeste som er målt i hele år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44007.
8: Radio Helgaland. Har jag berättat den där gången när jag...

0: Politiet i Sør-Vest rykket i ettermiddag ut til området Hjortestien i Haugesund. Bakgrunnen for utrykningen, som ble meldt klokka 17.36, meldinger om en aggressiv mann som går rundt i nabolaget og fremstår som truende. Politiet på vei til stedet for å få kontroll på situasjonen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet

0: Delvis skyet. Øst-sør-øst. Laberbris. 19 grader.
1: Vere ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

Politiet i Sør-Vest rykket i ettermiddag ut til området ved Hjortestien i Haugesund. Bakgrunnen var meldinger om en aggressiv mann som gikk rundt i nabolaget og fremstod som truende. Klokka 17.42 opplyser politiet at mannen har forlatt stedet til fots. Patruljene søker nå etter vedkommende i nærområdet. Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

Ella Langley, og straks får vi med oss Joar Levmann, som forteller oss mer om kveldens store bingo-bongo, som starter sending nå klokka 7 og trekning fra klokka 8. Først til Burna Boy.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Politiet i Sør-Vest rykket i ettermiddag ut til Hjortestien i Haugesund etter meldingen om en aggressiv og truende mann som gikk rundt i et nabolag. Mannen forlot stedet kort tid etter, og patruljerne søkte gjennom området. Like etter klokka 18.12 opplyser politiet at de har kjørt rundt i nærområdet uten å finne vedkommende, og at det foreløpig ikke har kommet inn nye meldinger om hendelsen.
1: Radio Høyland, en hit 40 stasjon.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da tre mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybassen Rough Airford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. En person er død og en annen fraktet til sykehus etter dykkerulykken i Narvik i dag. Fire andre var også involvert i ulykken, men er i god behold. Tidligere utenriksminister Børge Brende beklaget at han ikke var ærlig om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein i høringen i Stortinget i dag. Brende hadde ikke kontakt med Epstein som statsråd, men i tiden etter som president i World Economic Forum.
4: Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
3: Tidligere moskétopp Arshad Jamil sier at ingen av moskéene har gjort feil med vilje. VG har nylig avdekket at moskéer har fått penger fra staten for medlemmer som ikke selv har meldt seg inn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger. Til dem som vil ha fisk.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.

alvorlige ulykkene, hvor mange kjøretøy som involvert, eller om noen personer har kommet til skade. Politiet og de øvrige nødetatene rikket ut tirsdag ettermiddag og jobbet nå på stedet med å sikre området og få full oversikt over situasjonen. Les mer om saken på radiohu.no.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet delvis skyet, øst-sør-øst, lav og bris, 19 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Politiet i Sør-Vest leter etter en mann som skal ha oppført seg aggressivt og truende I Haugesund. Politiet rykket ut til Hjortestien etter meldinger om at mannen gikk rundt I nabolaget og framstod truende for omgivelsene. Vedkommende hadde I midlertid forlatt stedet før patruljene kom fram. Flere patruljer har søkt gjennom området, men har så langt ikke fått kontakt med mannen. Politiet opplyser at de ikke har mottatt nye meldinger, men letingen fortsetter I nærområdet. Les mer på radioh.no.

0: Bukken har fått ny brandstasjon, og det nye bygget skal gi både bedre arbeidsforhold for mannskapene og styrke den lokale beredskapen. Stasjonen nummer 9 av 10 I en større oppgradering I regi av Haugeland Brand og Redning. Det nye bygget har moderne løsninger som skal beskytte mannskapene mot helseskadelige stoffer etter utrykning. Beredskapen døgnkontinuerlig for alle som bor eller ferdes på bukken. Åpningen ble markert med åpen dag og besøk av brandbamsen Bjørnis. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det er fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som er siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
2: Medisinen Symtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Symtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken er selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Symtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Tips oss.

0: Enklipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: på fylkesvei 4824, Karlstøveien på Karmøy, pågår det veiarbeid ved Nese I området rundt Kvalavåg. Trafikanter på strekningen må være oppmerksomme på arbeid langs veibanen, og det kan bli redusert framkommelighet eller kort ventetid på stedet. Senk farten, følg lokal skilting og ta hensyn til de som jobber på veien.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, laberbris, 18 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke I Dimmelsvik I Kvinnherad. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlig ulykken hvor mange kjøretøy som involvert, eller om noen personer har kommet til skade. Politiet og de øvrige nødetatene rykket ut tirsdag ettermiddag og jobbet nå på stedet med å sikre området og få full oversikt over situasjonen. Les mer om saken på radiohu.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40

0: Rogaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Riksnytt.
6: Her er VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det er fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som er siktet i en narkotikasak og i Lørnskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
7: Medisinen Symtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Symtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken er selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Symtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
6: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
9: Bobil og campingvogn.
10: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
11: Telefon 957-46188.

Vestland Fylkesting har sagt nei til et forslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen kutte avgiftene på bensin og diesel. FRP ønsker også å stanse den videre opptrappingen av CO2-avgiften og gi lettelser til blant annet transportnæringen og fiskeriet. Både Senterpartiet og Rødt stemte sammen med FRP, men forslaget falt etter motstand fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og SV. Les mer på radioh.no.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, laberbris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Politiet leter etter en mann som har opptrådt truende I Haugesund. Flere patruljer rykket ut til Hjortestien etter meldinger om en aggressiv person som gikk rundt I nabolaget. Da politiet ankom stedet, hadde mannen allerede forsvunnet, og det pågår nå søk etter ham I nærområdet. Det foreløpig ikke meldt om personskader, og det uvisst hva som utløste hendelsen. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland. Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en herjer.

0: Fylkesvei 520 mellom Breibor og Røldal stengt etter et steinskred. Veien stengt ved bommen i Hordelia i Sauda kommune. Statens veivesen melder at det foreløpig usikkert når strekningen over fjellet kan åpne igjen, og bilister må derfor beregne omkjøring.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
3: Medisinen Symtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Symtrio på 3. Drugs.com skriver imidlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Symtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
2: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

Flyselskapet DAT opplever sterk passasjervekst på ruten mellom Stord og Oslo. Ved utgangen av september hadde over 44 000 reisende benyttet seg av tilbudet så langt I år. Det en økning på over 16%, som tilsvarer mer enn 6 000 flere passasjerer enn I fjor. Samtidig fylles flyene bedre. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Det var varken tapt bagasje eller kansellerte fly som skapte mest trøbbel for nordmenn på ferie I sommer. Ferske tall fra Frendeforsikring og Falk Global Assistance viser at det sykdom som ødelegger ferien for klart flest. Vanlige plager som omgangssyke, hals- og ørebetennelse sendte mange til lege. Spania topper listen over land der flest trengte hjelp, etterfølgt av Hellas og Tyrkia. Samtidig meldes det om en økning I skader etter dyrebitt. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig. Cut
2: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.

FK Haugesund kan måtte klare seg uten kantspilleren Petcho I lørdagens viktige toppkamp mot Stabæk. 19-åringen sliter med en hamstringsskade etter forrige seriekamp, og har så langt denne uken følgt treningene fra sidelinje. Skaden fortsatt under utredning, og trener Endre Eide sier det for tidlig å slå fast om han rekker helgens oppgjør. I tillegg midtstopper Jonathan Nordby usikker på grunn av landslagsoppdrag. Les mer på radioh.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
2: Medisinen Symtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Symtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Symtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
6: Bilextra har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Vest leter nå etter en aggressiv mann I Haugesund. Politiet rykket ut til Hjortestien etter meldinger fra naboer om en person som gikk rundt og oppførte seg truende. Mannen var forsvunnet da patruljene kom fram til stedet. Politiet har søkt med patruljebiler I nærområdet, men har foreløpig ikke kommet I kontakt med han. Det så langt ikke meldt om nye hendelser, men letingen fortsetter. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, lav og bris, 18 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

Det var varken tapt bagasje eller kansellerte fly som skapte mest trøbbel for nordmenn på ferie I sommer. Ferske tall fra Frendeforsikring og Falt Global Assistance viser at det sykdom som ødelegger ferien for klart flest. Vanlige plager som omgangssyke, hals- og ørebetennelse sendte mange til lege. Spania topper listen over land der flest trengte hjelp, etterfølgt av Hellas og Tyrkia. Samtidig meldes det om en økning I skader etter dyrebitt. Les mer på radioh.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Fylkesvei 550 stengt ved Kipavik bru I Ullensvang, like ved Edna-tunnelen. Årsaken at trær og busker har havnet I veibanen og sperrer for trafikken. Vegtrafikksentralen melder at veien helt stengt inntil det rydda på stedet. Bilister I området bes om å kjøre forsiktig og beregne ekstra tid eller velge alternative omkjøringsveier.
1: Høyre Galen, inn hit 40 stasjon.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Symtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Symtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Symtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy med rydde kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Er du klar, Lisa?
1: Alltid klar, jeg, Egil.
2: Ja, det er jo godt å høre. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Vi skal ha det gøy. Vær med oss, du også.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter skyer, sørøst, laberbris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Avatar, har du fått sett den filmen nå?
1: Nei, det har jeg ikke, det synes jeg så trist, for jeg har så lyst til å se den.
0: Ja.
1: Men jeg har jo ikke tid, vet du.
0: Ja, men,
1: og, jeg skal se den.
0: Men Avatar, pornofilmen, har du sett den?
1: Nei, er den kommet allerede?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Hva sier de i kjøpet på
0: avtrekken? Nei, men vi snakket jo om det. Vi skulle jo lage, vet du, på DVD-en.
1: Ja.
0: Så kommer, så skulle det jo være noen sånn X-rated... klipp som var tatt ut
1: ja,
0: av filmen.
1: Ja, stemmer. De, ja.
0: For de måtte ta det, fordi at dette var jo noe som veldig mange unge og barn hadde lyst til å gå og se, så da måtte de klippe ut sexscenene.
1: Ja.
0: Men de er med på DVD-en.
1: Animerte sexklipp, faktisk.
0: Ja.
1: Klippdekk.
0: Mm. Mm. Så sånn er det. Men der som Avatar ble spilt inn da, i Kina faktisk.
1: I Kina?
0: Ja.
1: Ja, der det, skjer det mye rart altså.
0: Ja, og dette her, det er veldig spesiell arkitektur her da.
1: Ja vel?
0: Altså, det er jo animasjonsfilm, men de trenger jo da bakgrunnsbilder og et eller annet når de lager disse animasjonene. Da har de vært der og så filmer da i noen litt spesielle fjeller, kan man vel si.
1: Mm.
0: Altså, nå sitter vi med bildet foran oss her, så siden det er radio får vi prøve å beskrive det, men det ser ut som noen spisse fjell som stikker rett opp. Det ser veldig spesielt ut. Jeg har aldri sett noe
1: lignende. Ja, det ser litt sånn romaktig ut, at du er på Mars på en måte.
0: Ja, altså det ser nesten ut som om at det ikke finnes. Men dette her er jo et ekte bilde, så det må jo eksistere da i Kina.
1: Stilikt.
0: I hvert fall, disse fjellene her da, de heter da Nanjiu Ziyu.
1: Kan du se det en gang til?
0: Ja, Nanjiu Ziyu. Og det betyr da...
1: At du nesten ut som en poplåt, ja.
0: Ja. Ja, men det er samme kinesisk, du må synge det, vet du.
1: Herlig, altså.
0: Så nå prøvde jeg bare å synge litt. Det var sikkert helt totalt feil uttale, men det er noe så. I hvert fall, det betyr da stick in the southern sky, oversatt
1: stick,
0: til
1: pinne.
0: Engelsk. Ja.
1: Ja.
0: Men de har da, for turisterne, for de har gjort dette her nå til et turistmål. Det er klart at det må jo utnyttes, Avatar-filmen populær.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, og for å få turister da fra hele verden til å reise, for det er jo fantastisk å sikkert oppleve og se dette her.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt tenkt meg å tatt en tur der, jeg altså, for en del. Men det er jo litt vanskelig da for folk liksom, om vi bor i Norge, eller om du er i England, eller om du er i India, eller Afrika, eller hvor som helst. Og se, hvor skal du hen på ferie? Du, jeg skal til Nanjiu Ziyu. Altså det...
1: Jeg har lyst til å si, med sånn bum, tsch, bum, bum, tsch.
0: Ja, åja, du mener ikke Dapa, njubuf altså, Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal til Nanjiu Ziyu. Altså, det funker ikke. Fordi at folk er ikke så gode i kinesisk.
1: Nei.
0: Rett og slett, sant? Så derfor så har de da omdøpt denne fjellkjeden
1: til pinne i sørhimmelen eller noe sånt.
0: Ja, pinne i sørhimmelen, det var faktisk ikke så veldig langt vekke. Men Nanjiu Ziyu, det er nå blitt til Avatar Halleluja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Avatar Halleluja.
1: Avatar Halleluja, i stedet for
0: Avatar Halleluja Mountain heter det nå, i stedet for Nanjiu Ziyu.

0: Politiet har stanset en litt spesiell buss, ser jeg, i Kina.
1: En spesiell buss? En turistbuss da, eller?
0: Nei, det er en rutebuss. Det er Vest-Kina Daily News som skriver dette her. De forteller om politiet som var rimelig sjokkert da de fant ut at bussjåføren hadde kjørt denne bussen i, ja, godt og vel 10 mil. Og det som er spesielt her er at denne rutebussen den, har vært utsatt for en ulykke.
1: Ja vel.
0: Den har kjørt rett inn i fjellveggen, sånn at hele fronten på bussen er jo trykt inn.
1: Oi, sant! Og sånn, har de
0: det ser nesten ut, ja, når jeg ser et bilde her, så ser det ut som om førersetet faktisk henger liksom sånn halvveis på utsida av bussen etter smellen.
1: Og der har bussjåføren tenkt, jeg er shit på, the show must go on, jeg kjører meg videre.
0: Ja, det er ikke eneste helt vindu i hele bussen. Så det som skjedde da, det var jo, det hadde jo vært utsatt for en ulykke, og så var det mange som ble skadet og kjørt til sykehus, og de som ikke var skadet og som ville være med videre, de fikk være med videre.
1: Så,
0: men det er fordi at motoren er bak, og bussen den gikk faktisk på fram, til tross for smellen. Men selvfølgelig, det var jo ikke noe lys, ruter, ingenting.
1: Men det utrolige er jo at pasientene vågte å sitte
0: pasienter,
1: på videre.
0: Ja. Pasientene! Passasjerene, noen av dem har blitt pasienter på veien.
1: Utrolig at passasjerene faktisk vågte.
0: Tørte å være med videre.
1: Ikke sant?
0: Ja. Vent litt, skal se om jeg finner en fjellvegg til.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Vestland Fylkesting sa i går nei til FRP's forslag om lavere avgifter på bensin og diesel og stans i videre opptrapping av CO2-avgiftene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt stemte for, mens Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre og SV stemte imot forslaget. Naboer ved Pilehagen på Karmøy forteller til VG om langvarige utrygghet og mange politiutrykninger. Botilbudet har ikke fast nattevakt, men kommunen har en nattpatrulje som følger opp beboerne. Det er rusmisbrukere og psykisk syke som er samlet i de kommunale boligene. Det påviste flere tilfeller av kikhoste i Tysvær. Kommunen ber folk være oppmerksomme på symptomer og minner voksne om anbefalingen om oppfriskningsvaksine omtrent hvert tiende år. Spedbarn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom. Strømprisen blir høy igjen i dag. Maksprisen vil ligge på 1 krona og 48 øre før nettleie og avgifter. Om å ta med at både losen og kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter dødsulykker utenfor Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da lasteskipet traff en fritidsbåt i juli. Skipet gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølensvåg da ulykken skjedde. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Har du vært i Turban Hall i London?
1: Jeg har vært i London, men ikke i Turban Hall.
0: Ikke hole, men hall.
1: The Turban Hall.
0: Fritt oversatt, Turban Hall. Turban Hall. Det er et galleri, et veldig kjent galleri. Så hvis du er kunstinteressert, så har du sikkert vært der. Og der har de nå et helt nytt kunstverk som er 15 ganger 30 meter i størrelse.
1: Oi!
0: Så det er et ganske stort kunstverk, må man kunne si.
1: Ja.
0: I fysisk form i hvert fall. Men om det er et stort kunstverk i folks øyne, er vel kanskje en annen sak.
1: Nei, nå skjønner jeg fint lite.
0: Ja.
1: Ja.
0: For dette her er jo ikke et maleri.
1: Nei.
0: Det er heller ikke en skulptur.
1: Det er luft. Du vet aldri hva kunstnerne finner på noen dags.
0: Nei, det er det. Dette er en polsk artist som nå har stilt ut komplett mørke.
1: Mørke, ja! Mørke, så lurt! Ja. Hvor mye koster det for å kjøpe
0: han det mørke? Han har rett og slett fått da bygd en kasse inne i kunsthallen som er 15 ganger 30 meter.
1: Mm-hmm.
0: Og den har da en liten dør.
1: Ja.
0: Og når du går der inn, så er det helt mørkt.
1: Ja.
0: Så utstillingen er rett og slett mørke.
1: Det er fantastisk.
0: Akkurat det samme som du ser når du lukker øynene.
1: Ja.
0: Så hvis du vil se akkurat det samme ved å reise til London, så har du muligheten til det.
1: God unnskyldning til å reise til London i hvert fall.
0: Ja, mm. Hva du skal i London da? Jeg skal inn i mørket.
1: Ja, uff da, da får du plutselig antidepressive tabletter.
0: Ja.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, sørøst, lav og bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Lisa, du har funnet fram en artikel fra VG.
1: Ja, det har jeg, du. På forsiden av VG i dag så står det peniskrig i regjeringen. Og så har de bildet av en linjal som sånn cirka 7 centimeter lange. Så lang Sponheims, står det ned forbi faktisk.
0: Jaha.
1: Så her det skikkelig peniskrig, rett og slett. For det begynte jo først med dette her litte bladet foran Sylvia Brustad.
0: Ja, stemmer. Hun var blitt avkledd liksom i forbindelse med den røkkesaken.
1: Ja.
0: Og eneste hun hadde dekket seg til med var et fikenblad, og så var det vel Sponheim, så sa de at ja, det var ikke et særlig vakkert syn.
1: Stemmer.
0: Det var ikke så pent sagt, men det var morsomt.
1: Kristin ja. Halvorsen slår nå tilbake på dette og avslørte i sin tale til LO-kongressen at hun mistenker Lars Sponheim for å være dårligt utstyrt, for å si det sånn. Så Vega har tatt runden rundt på Stortinget og spurt litt forskjellig om hva de mener og synes om dette, og noen tar det jo med et smil, blant annet hans egen statsminister.
0: Ja, har de fått målt statsministeren også? Eller?
1: Nei, det har de ikke. De har ikke gått rundt og målt, altså. Men det kan jo virke sånt på forsiden. Ja.
0: Det må jeg si.
1: At de har gått rundt med linjalen. Nå begynte jeg jo virkelig å lure på VG her om de har tatt helt av. Men det har de ikke gjort da. De har bare gått rundt og spurt de forskjellige på Stortinget hva de mener om dette. Og de ler jo godt på bildene i VG, men de synes jo det usmakelig de fleste da. Men hallo, vi må jo være litt morsomme. Jeg synes det herlig at politikerne nå frisker seg opp litt.
0: Ja da, det blir et hett valgkamptema, tror jeg.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja. Sponheim, han ligger dårlig an i tilfellet den valgkampen.
1: Han ligger dårlig an, altså. Han gjør det. I hvert fall ifølge Kristin Halvorsen. Men en kan jo spørre seg hvordan vet hun det?
0: Jeg,

0: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballen.